0: Averó.
1: Hva?
0: Hva?
1: Jeg kommer ned for dig.
0: Skrid med dig. Undskyld. Ej, undskyld, undskyld, undskyld.
2: Åh, oh, for satan!
0: Du bløder helt vildt.
2: Au. Jeg bløder?
0: Ja.
2: Hvad laver du?
1: Vi skal snakke, okay?
0: Kom.
2: Hvad?
0: Kom.
1: Må jeg komme med nu? Jeg ved ikke, om jeg tør. Kom.

0: Jeg skal afsted nu.
1: Okay. Skal du bare arbejde? Ud og fange nogle forbrydere.
0: Nu spionerer du mig.
1: En gang forbryder, altid forbryder.

Vejle, det er storm. Min bil er gået i stykker, jeg venter på vejhjælp. Vi ses desværre ikke i aften, så, men jeg ringer til dig.